كش دايم عسير مقبولي حرام عشان ما تنكوش متربى عشان روحات عشان ما نخ من بعلم عشان ما نخ مش عين مش عين وبعلم ويوم كل ويوم تفلكين.